0: Banja Dvojka.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Vremeplov, Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
1: Slušate Vremeplov na talasima Banja Dvojka radija i evo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 5. avgust 1850. godine. Na današnji dan je rođen francuski pisac Guy de Maupassant, jedan od najznačajnijih autora kratke forme. Objavio je 300 pripovedaka, od kojih se veliki broj smatra remek delima svetske književnosti: Dunda, Toan, Na vodi, Đerdan. 1895. godine, na današnji dan, u Londonu je preminuo nemački filozof Friedrich Engels, jedan od osnivača naučnog socijalizma i najbliži saradnik Karla Marksa, s kojim je 1864. godine organizovao prvu internacionalu, međunarodno udruženje radnika. 1914. prvi električni signali za regulisanje prolaska u različitim saobraćajnim pravcima, semafori, postavljeni su na uglu avenije Euclid i istočne 105. ulice u Clevelandu u američkoj državi Ohio. 1962. 5. avgusta američka filmska glumica Marilyn Monroe, jedna od najvećih holivudskih zvezda i seks simbola polovine 20. veka, izvršila je samoubistvo u 36. godini. 1974. na današnji dan predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Richard Nixon priznao je da je učestvovao u prikrivanju afere Watergate i blokiranju istrage upada u sedište Demokratske stranke u poslovnom centru Watergate. Podnio je ostavku 9. avgusta. I 2000. godine, na današnji dan, dakle 5. avgusta, preminuo je britanski glumac Sir Alec Guinness, dobitnik Oscara za film Most na reci Kwai 1957. godine i Oscara za ukupan doprinos filmskoj umetnosti 1980. godine. Banda sa Lavender Hilla, Velike iščekivanja, Oliver Twist, Lawrence od Arabije, Ratovi zvezda. Minut je do 9 sati, slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka radija, a mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 5. avgust. Dobro vam jutro!

0: samo za jednu malu stičicu od njenog mede.
1: Specijalan pozdrav od ekipe Folk Radija Banja 2.
2: Idemo normalno dalje, a baš pod

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korišćenje vode, poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore pomeri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjeća se da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: jedinica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka, 99,1 MHz.